Spiriti, namne noaja, prašikaja, neku vetru, kirš, svežina, nesta, čika, farstle, bet kad sapire.